Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Jeg heter Hille Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey og Rico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Der er mer ut av livet enn bare, ja.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den er utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det er en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

heter Ida Hagen, og min tro er viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg er på jorda av en tilfeldighet. Min tro er viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det er en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke er endestasjonen.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

skyfyll eller klar, om jeg bor i hytte eller slott. Og så står det også at «Er livet Kristus, så er døden en vinning». Og dette er et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det er sterke ord, og det er en sterk og ekte lovsang. «Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har». Jeg synes det er godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Nå skal Håvard Sveås, organist eller kantor heter det, i Sula utenfor Ålesund. Han skal få synge en sang som I tråd med det som Torkel Selin sang for litt siden. «Jeg ser det Gud I hver en blom som tirer». Lurer du på om det finnes en Gud, så ja, finn deg en blomst, finn deg en sommerfugl eller hva du måtte være, og så kan du se om du ser Gud I naturen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, namnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord». Det det viktigste å få lære her I dette livet.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,